Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gereka gemeydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser akirineka binpêkirineka organîzekirineka heydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demên ko diyar kirî, yên ko derxistina û ko jî avêtina ka çûpa û gugambarê jî û mêşan li gûrî ko, talamatiyan girêdayî paqijîkirina ku giştî jî ko kontrol kiriye. Û zabatiya ko hava şeşapandina ko, binpêkirina ka ko girtina ka tedbîrên ko pêwîst e berdewam dike bi ku awayekî ko başdir bibe û dabeşkirina ka rewşên ko hizmet guzerî و به هسکر نکا نیمیزا گشتیا لباجار افرینه انجومان باجاره که باجارو که الابی که افرینه خوابات انکوزا زیکر نکا رونی هیکر نکا لباجارو که انجومان آدان که ده چرچوبه یا پلانا شپاندنه ده کوش بو کو باشتر کرنا کاروشن خدمت گوزاری و پیش خستنا که خدمت این کوش ولاتیان را دی پیش کش کرن خوابات این رونی ها کرنا که باشدری کوشی باشداری بونه دبین کو ده باشتر کرنا که تفگرا ها چونا ده کو ده مجمیرن شوی ده و به حس کرنا که اولی کاری گشتی جه به آوائی که کوپی دی وین خلقه پیدا بکه و پیشت کرای ارگانیزه کرنا که روش خدمت گوزاری لباجارو گی بکه

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gerek meydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser rakirineka binpêkirineka organîzekirineka heydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demên ko diyar kirî, yên ko derxistina û ko jî avêdina ka çûpa û gilgambarê jî û mêşan li gorî ko, talamatiyan girêdayî paqijîkirina ku giştî jî ko kontrol kiriye. Û zabatiya ko hava şeşapandina ko, binpêkirina ka ko girtina ka tedbîrên ko pêwîst e berdewam dike bi ku awayekî ko başdir bibe û dabeşkirina ka rewşên ko xizmet guzerî و به هسکرنه که نیمیزا گشتیا لباجاره افرینه. انجومان باجاره که باجارو که الابی که افرینه خوابات این کوزا سکرنه که رونی هی کرنه که لباجارو که انجومان آدان که ده چرچوبه یا پلانا شپاندنه ده کوش بو کو باشتر کرنه که روشن خزمت گوزاری و پیش خستنه که خزمت این کوش والاتیان را دی پیش کش کرن خوابات این رونی ها کرنه که باشدری کوشی باشداری بونه دبین که ده باشتر کرنه که تفگره ها چونه ده که ده مجمیرن شوی ده و به حس کرنه که اولی کاری گشتی جه به آوائی که کوپی دی وین خلقه پیدا بکه و پیشت کره ارگانیزه کرنه که روشن خزمت گوزاری لباجارو گی بکه

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gereka gemeydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser akirineka binpêkirineka organîzekirineka peydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demên ko diyar kirî, yên ko derxistina û ko jî avêtina ka çûpa û bi gambarê jî û mêşan li gorî ko, talamatiyan girêdayî paqijîkirina ku giştî jî ko kontrol kiriye. Û zabatiya ko hava şeşapandina ko, pêkirina ka ko girtina ka tedbîrên ko pêwîst e berdewam dike bi ku awayekî ko baş dir bibe, û dabeşkirina ka rewşên ko hizmet guzerî و به هزکرنه که نیمیزا گشتیا لباجار افرینه. انجومان باجاره که باجارو که الابی که افرینه خوابات این که سازی کرنه که رونی هی کرنه که لباجارو که انجومان آدان که ده چرچوبه یا پلانا شپاندنه ده کوش بو کو باشتر کرنه که روشن خزمت گوزاری و پیش خستنه که خزمت این کوش والاتیان را دی پیش کش کرن خوابات این رونی ها کرنه که باشدری کوشی باشداری بونه دبین کو ده باشتر کرنه که تفگره ها چونه ده کو ده مجمیرن شوی ده و به حس کرنه که اولی کاری گشتیجه به آوائی که کوپی دی وین خلقه پیدا بکه و پیشت کره ارگانیزه کرنه که روشن خزمت گوزاری لباجارو گی بکه

ji gundên çiya Êlî Lûnê hên mezin e û ew 25 kilometr li başûrê Rûşhilatê bajarê Efrînê dikeve. Beradê, wergeheka kevin e û guman heye ku ew ji 100 salên duyemîn û siyemîn de berî zayînê de şên bûye û ji şûnawarên wan jî yên girîng e. و پرسکه ها که که گرینگه که بریکه و یین بایده که و که شورشکه ها که جی لحنه او چند پروشکه هیجی جی سالین که دست و دفیه های سال دست و سیان بری زاینیده او که گوبش خالیین زیتیین که بینجی لنا که گنده هنه و او همین جی جی سردما رومانیده نه او بلگه این دیرو که که دانستان شندکن که ده ست سالا چاران زاینه ده براد گنده گیپر لپی شوشیم بو او تواردرا بایا که سیروسی لسل براده وان ده منجی ده بجه که او مزین زینین باشاری چیایی دلونه یا او نوانده کورگریا که یا نوچایا که چیایی سمانه یا او جهیل رو بریده جی مزین تیری گندان با کوری سوریه یا

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gereka meydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser akirineka binpêkirineka organîzekirineka peydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demên ko diyar kirî, yên ko derxistina û ko jî avêtina ka çûpa û bi gambarê jî û mêşan li gorî ko, talamatiyan girêdayî paqijîkirina ku giştî jî ko kontrol kiriye. Û zabatiya ko hava şeşapandina ko, binpêkirina ka ko girtina ka tedbîrên ko pêwîst e berdewam dike bi ku awayekî ko başdir bibe û dabeşkirina ka rewşên ko hizmet guzerî و به هسکرنه که نیمیزا گشتیا لباجار افرینه. انجومان باجاره که باجارو که الابی که افرینه خوابات این که سازی کرنه که رونی هی کرنه که لباجارو که انجومان آدان که ده چرچوبه یا پلانه شپاندنه ده کش بو که باشتر کرنه که روشن خزمت گوزاری و پیش خستنه که خزمت این که جوالاتیان را دی پیش کش کرن خوابات این رونی ها کرنه که باشتری کشی باشتاری بونه دبین که ده باشتر کرنه که تفگرا حد چونه ده که ده مجمیرن شوی ده و به حس کرنه که اولی کاری گشتی جه به آوائی که کوپی دی وین خلقه پیدا بکه و پیشت کره ارگانیزه کرنه که روشن خزمت گوزاری لباجارو گی بکه

gotiye. Şamin, bu Ankara zana, ne kuru verbuna kotorore ko gebirege bingeyine. İşbuku şirketiye, dinavara her duvalatiyanda, o Suriye, yekübüye, divarya heri donca. İşbuku parasmasinore havbaş, bu emgave ha legal ko Ankara'yeye, deko bersiftaniya bircuan diyen ha yeko havbaş, deko kordon dadi ki. ما دوزن خاین کو آبور سیاسی یر هف باش دشی کو دیسر کو دشتن کو بشینی ده به جه گرن اکاشی ترکیه جی کو حوالده ده کو استا پیوندی انگلگل سوریه بریا پروژه یا نو دشی کارنند کو کردن کو جه رنگی ده بلندی که